شجرکاری مهم کال دوزر اشپششتم رزای چه ونی بوٹی ولگو ونی بوٹی لگول ست که جار یادا رزای چه نن یو یو بوٹی ولگو اخفل چپریال زرغون کرو ونی بوٹی مسمیاتی تبدیلی پیزا پاکولو منفی اثرات کمولو که کردار ادا کوی رزای چه نن هر یو تان یو یو بوٹی ولگو دا پیغام دا خویاندو کور ڈویژنل فارس آفیس آدامک مائے زراعت خیبر پختونخوا لخوا تاسو تا اڑان نکڑے شو.

0: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اوس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی گی

0: You are listening Radio Amat Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: د هر زړه آواز ریډیو مان آواز ریډیو مان 88.4 نیٹورک موږ راوړو ستاسو لپاره دغه شان معلوماتي پروګرامونه چې تاسو خوښیږي هر لمحه هر ځای هر وخت موږ ستاسو سره یو ریډیو مان 88.4 کرک آواز د ستاسو آواز ژوند رنگ امن امن
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره دیو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه بچا سیرنا کولی شي سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونا ترلاسه کون کی دا پیخور مشهور هومیو فیزیشن دے دا نور معلوماتو دا پارا پا دی نمبر رابطه اکڑے 0331-52-65-340 پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک

0: شجرکاری مهم کال دوزر اشپششتم رزای چه ونی بوٹی ولگو ونی بوٹی لگول ست که جار یادا رزای چه نن یو یو بوٹی ولگو اخفل چپریال زرغون کرو ونی بوٹی مسمیاتی تبدیلی پیزا پاکولو منفی اثرات کمولو که کردار ادکوی رزای چه نن هر یو تان یو یو بوٹی ولگو دا پیغام دا خویاندو کور ڈویژنل فارس آفس آدامک مائے زراد خیبر پختونخوا لخوا تاسو تا اڑان نکڑے شو
1: کلا تخنن پرختیا کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بالکل ختم شویدی
1: وی اللہ دوم را زر سنگا
2: اسما صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
1: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملویگی
2: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملویگی

نور هم تیز کړی دي کوم چې زر تر زرا پیران کې اقتصادي بحران پیدا کی. او د آزاد کشمیر وزیر اعظم انتخاب با نن کیږي. وزیر اعظم آزاد کشمیر انتخابات لپاره قانون ساز اسمبلی غونډه با نن کیږي. د مسلم لیگ نو صدر میا محمد نواز شریف با د بیرسٹر افتخار گیلانی لا وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر لپاره نامزد کړی شوی دی. یاد دی چې بیرسٹر افتخار گیلانی ٹیکنوکریٹک سیٹ باندې انتخاباتو کې

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jwan Rang Amal.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګن لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هوم یو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

او مینا بده خدا کار او باسی یا مینا بده خدا کار او باسی رو رو بده زړه د کار او باسی عشق سازی بغون دکانه کوي تا لوی لوی پختانه د کار او باسی مینا و دی خدا کار او بسی و رو رو و دی زده دا کار او بسی عشق سا عجیب بغن دکھانی کبی لوی لوی پختانه دا کار او بسی وانس اگین السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کی دکی میں جناب؟ زه خو بالکل ښه یم. ریا د وړه ته شاعر ته هم
1: بالکل ښه یم.
0: پروګرام ور وایم؟ ها پروګرام ور وایم. خو ته مو ته په پروګرام کې څه نه رورې، نه ټپار ته رورې، نه شعر ته رورې، که نه نه خوږه خبره رورې. خو بس خو بیا ته شعر ته ووایه که نه. خیر دی وړی کای خیر دی، خو چې تیر ته ووی مننه جی. دا خو د شعر زده کړی دی، خو چې څومره خوریو دې پرې کړی وي که نه. بس خو کله کله بیا چې دا زه شیری نه دته وایي بیا مونه زده کوه صحیح دوم اچھا. خو زفا کمپنی شفا والا دې ته استعمال کړی دي؟ ماشاء اللہ. بس دغه تیل استعمال کا، کدی کریم ضرورت و کریم ہو پیش استعمال کا، خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش ضرورت وی آغا استعمال کا، چی سشی ضرورت وی درتا آغا دیتا رو گڑا استعمال کا انشاءاللہ چی ریزلٹ و سلفی صدا در کوئی صحیح دوم. چلو جی فائدہ خوبی دیر وی کنا. چلو جی شکر دے جی. بس فائدہ ادھر کڑی بھی نور دے چاہتا سلومی نشتا چلو جی. دیر مننا. وعلیکم السلام. یو جہان مننا جی.

0: سکی بچیر ده گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ارلجلیو دماغ کولا ده پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس ده سڑیا وروس شاپنگ سنتر امبیری کلی تروشا چی در لائش ما فرمولا بیوٹی کریم در کم نپکی ده سیرم و مکس کولو ضرورتشتا او نا ویٹامن کپسولو او گرانتای سر با خوراکای تا مخ در تس
2: زه سمیر ده مصری بانده محل احسن هین نا زه پا مصری بانده که ده تیرو لسو کارو نا ده کاسمیتکس کاروبار کوما پا کور که ملکی او غیر ملکی هر کسما پردک خرسو ما ما پا جون که ده سی کپنی نا ده لیدلی چه خلق و سر دم را مینه او خلقو تا دم را فایده ملاویگی آغا کپنی ده اشما کپنی ده چه اچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا مل بطان

زینایر کاسمیٹکس تاسو دپاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخ نه باندې دنه داغونه تر سره تر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیټي کې با ار جی ریحان ہٹک لیس ان کاسمیٹکس سینٹر کے با پاسنا اسرا ملوے گی.

یو زل بیا خغزی هم زر کوا خانده ورانه هیر د مسکا د کخنداده یارانه هیر د مسکا د کخنداده.

شایسته خکلی سندر را توایا شایسته خکلی سندر را توایا راز همدر دزد خبر را توایا دیر پا مین دزاورم زما گولا آرچگانو که یه خوگ لکه بلبلا وس که نه ممنتر را توایا راز همدر دزد خبر را توایا اوستا کسی پا مونگ لگی سم شکره شی غمونمو دزده نه لره لره او طولش پا دغا شکره را توایا راس هم در دزده خبره را توایا او کیماتی ده لالون و خزانه علم دک ده لفظون و زمانه او تا پسی استرگی او تر را توایا راس هم در دزده خبر را توایا محبت و انسانیت لویا رشته دا محبت و انسانیت لویا رشته دا دیر نرم و پستا دستا لحجه دا بس دا امن سیل کن تر را توایا راس هم در دا زده خبر را توایا اوستا عزت زمونگ عزت تی صفا آورا ستا عزت زمونگ عزت تی صفا آورا خور رور مین حقیقت تی صفا آورا او خا خزړه کې مې خنجر راته وایا راس هم در دزړه خبر راته وایا ستا عزت زمونږ عزت تې صفا اورا خور رور مینه حقیقت تې صفا اورا خا خزړه کې مې خنجر راته وایا راس هم در دزړه خبر راته وایا او خاموشي سره دې اورم ډېر په مینا خاموشی سره دی آورم ډیر په مینه ستا په سر باندې قربان شه خټک زینه او د خیا ډکه تور سر راته وایا راس هم در د زړه خبرې راته وایا خاموشی سره دی آورم ډیر په مینه ستا په سر باندې قربان شه خټک زینه د خیا ډکه تور سر راته وایا راس هم در د زړه خبرې راته وایا شایسته کلی سندره را توایا راس هم در دزده خبره را توایا هی زما سایلنت خوری تایی از زما یو دیموی وا سایلنت خور دای که نا پروگرام دیر سایلنت آوری بلکل چی فرمایش هم دا شیرون اغی ما تلی کلی دیستن دا مخ که پروگرام که میشه مل کردی و خوچی فرمایش فی که نا بلکل زما خوری تو فرمایش می پورا کرسن او یو جهان مننه د بهدې فورې ته مرخصلې شیرونه عزت منسه قدر منسه د خیا صدر دې په سر غوړه تل دې تلای

کال ولاوریدون خدای بلحال ډیر معذرت زکه چې میسجز شمیلوا کبیار سره ټیم بچت شو کنه بیا تاسو کال طرف ته رسو بلحال میسجز بلا شانت ډیر روغلی دی دا زر زر شمیلوا چې میسج پوت نشي جی بیا ودی نه بالکل ټیم چې دا هر سره کام پوت نه

ته اخیری شعرونو سره به اجازه ته نه غواړم. شپه مو ډېره په سکون غواړم، سبو تریز مو ډېره کامیاب غواړم، زندگی سیدا بالکل ټوله مو کامیاب غواړم. وای ټایم ختم شو، رخصت په در نه غواړم، ډېر په مینه محبت په در نه غواړم، زندگی سی وفا وکړه بیا به راشم، عزت بدل عزت په در نه غواړم. لکرونا خیان دی خپلو کی نازی گی داس خکول شرارت پا در نغوانم، چی زما جمدون پی نور هم خیسته شی، بس یو داس نصیحت پا در نغوانم. چرتوی خمیش خوشحال راتا ہو سی، چرتوی خمیش خوشحال راتا ہو سی، راز همدرد بس اجازت پا در نغوانم. پاکستان زندہ باد، ریڈیو امان کھڑک پائندہ باد، دل و علاقہ امان.